šljak. Šljak, šljak. Se počutim, kaj da ne spadam nikamor. Črn jambor, plujem po odprtem, ne da vedo bi, ki je harbor.